0: Vai tu vari stūpot to omītei savai halmonī, ka jūnai jau jābūt bērndārzā?
1: Jūnā ne. Jūtībā ne. Istojā te.
2: O, jā.
0: Jā.
2: Manžo, manžo, šeit.
0: Jā?
2: Jā, jā, jā. Jā, jā, jā.
0: Jā, turi, jā. Tad atā. Jā, mēs skrienam, jūniņ, mums jātiek ātrāk ir.
2: Harmiņā, anjonghēji. Urīnu čančani gājā, jā.
3: Es savus bērnus vedu uz bērndārus. Cik gadi man bija, ko es vadāju bērnus uz bērndārus? Man galīgi nebija sapnis vest vēl kādu uz bērndārus. Viņai ir viena pati Jona, un viņai tad bija arī Jona bērni, vienīgie mazbērni.
2: Urīnen, to moga innā, man pūku gājā.
1: Ibonen krīngāču.
2: Krīngā?
1: Harmonī!
2: Oh.
1: Harmonī nājā!
2: Oh. Harmonīrāng kāči gājāji.
1: Ūri jā.
2: Ūri īsā? Ūdī? Ū, jomār īnē, kādā! 우리 살살 가보자, 살살. 도망가지 않게. 도망가지 않게. 살살, 살살.
1: 쾅! 쾅! 쾅! 쾅! 쾅! 재밌었어.
2: 재밌었어. 그래, 이제 또 가자.
1: 봐봐.
2: 쾅! 와. 뛰어가려고? 또 뛰어! 오! 같이 뛰어가야 되네. 할머니랑 같이 가야지.
1: 다 났다!
2: 야, 들어가자.